0: parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Loop. Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta. Loop.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Loop.
0: Loop.
2: Parhaat hitit
0: juuri nyt.

0: Loopin aamun uusi Showtime.
1: Arkisin aamu 7-10.
0: Enemmän musaa.
1: Ja millua.
0: Enemmän
2: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta. Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Biilteema.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: On tää komia massikka! Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Alo, onko tämä puhdistapolla?
14: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
13: Joo, kyllä olisi.
14: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mut jos

0: miettii vaan tätä kautta. Tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
2: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: Loop. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
11: Nylon Bee.
0: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
7: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta.
13: Kotimainen.
18: Kasvis.
14: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Loop.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.

0: kisaa.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja kurosta ja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Päivällä maan etelä- ja keskiosissa on osittain aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja.
2: Ei, onko se kello jo 7?
3: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
2: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
3: Eukalyptus.
2: Okei. Ollaanko me valmiita päivää?
3: Kyllä.
2: Aseto?
3: Kyllä.
2: Kahvi?
3: Joo.
2: Maito?
3: Jep.
2: Almanakka?
3: Löytyy.
2: Kuulokkeet?
3: Yes.
2: Mikki?
3: Kyllä.
2: Uutiset?
3: Joo.
2: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
4: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
2: Ette te oo. Vähän outo.
4: Mut me tullaan olemaan.
5: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
2: It's the first of the month. Hyvää huomenta, Millu ja Tomas täällä siis. Mirella Averskin Luke, Make Up Your Mind lähti tästä soittaa. Shakiraa, Hips Don't Lie heti siihen perään.

0: Shakira, Hips Don't Lie, Soluupi aamussa. Milloin ja Tomas täällä? Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, kello 7:07. Kuuntelet Loopia. Ja mitä sulle kuuluu tähän aamuun?
0: No tiedätkö, jotenkin, että vasta tiistai.
1: Niin, olen tässä yksi päivä vedetty alle, niin kyllä mä ymmärrän.
0: Niin, mutta en tiedä, tuntuuko se sitten jotenkin vähän pidemmälle kuin normaalisti? Maanantaithan on vähän pitkäveteisiä.
1: No ei kuule hätää, mulla on herkullinen aihe tulossa aivan pian, nimittäin New Yorkissa on eräs mies maksanut 65 tonnia siitä, että löytäisi unelmiensa naisen. Hänellä on tiimi tässä taustalla ja kohta kerrotaan, että miksei ehkä ole vieläkään napan.
0: Et missä mättää, onko mies vai tiimi? Nyt
1: saa nähdä.
2: Loopin aamu, Milluha

0: Kuuma Emma Matilda ihan kohta ohi, soi luupi aamussa. 11 minuuttia eli 7 kellossa, Millu ja Tomas täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Luupin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: No niin, tuossahan lupailtiin, että olisi New Yorkista deittiuutisia tarjolla. Ja
0: kiinnostunut.
2: Täällä tällainen 38-vuotias Joseph Pascaretta.
0: Pascaretta, oliko hänen sukunimensä?
2: Oli nimittäin Pascaretta sukunimi ja hän on...
0: Yksi niin. Nopsa. No, mieti, että jos mä ja Pascaretta lyötäisiin hynttyyt yhteen, Millu Pascaretta.
2: Wow.
0: Toi on melkein siis mun niinku... Sanotaan, että tuossa olisi taiteilijanimi kunnossa.
2: Se olisi. Ja eikä tarvitsisi olla edes taiteilija. Mutta hän on siis 65 tonnia laittanut kiinni, että löytäisi unelmiensa naisen. Ja täällä on nyt kuvattu Hesarissa, että kuinka tämä deitti-ilta eteni, kun hän meni. Niin hän saapui 20 minuuttia etuajassa ja kieltäytyi ensimmäisestä pöydästä, mitä baariemäntä tarjosi.
0: Joo.
2: Hän halusi vanhan levysoittimen läheltä pöydän ja ajatteli, että tämä on hyvä keskustelun avaus. Niin tässä alkaa vähän näkyä Pascaretalla näitä. Sanotaan, että punaisia lippuja on ilmassa, että miksei ehkä tärppää.
0: No.
2: No sitten 30-vuotias brunette oli saapunut leveillä hymyillä 10 minuuttia myöhässä.
0: Joo.
2: Ja tämä oli Pascaretasta ärsyttävää.
0: Mä kuulen ja ymmärrän. Mä saattaisin kyllä olla toi 30-vuotias brunette, joka saapuu valitettavasti vähän myös, kun on halunnut pynttäytyä, tietsä, vimmoisen päälle.
2: Niin, kyllä. Mm. Nainen tilasi Martinin, mutta Pascaretta juo yleensä mieluummin viiniä.
0: Joo, mutta tarvitseeko nyt hänen deittikumppaninsa siis olla ajatusten lukija?
2: No kuule, se on kuitenkin hänen vakiovalintansa ja treffit tuntui heti alkuun vaisuilta. Et sit ei vaan tärpännyt, ei vaan lähtenyt.
0: No varmasti, jos Pascaretalla on semmonen asenne, että kaikki mua on paskaa paitsi kusi, heti jo alkuun ja nainen tekee siis, tiedätkö, jo 3 eri virhettä saapuessa tiedätkö, treffipaikalle, niin en tiedä, voisiko olla jotain.
2: Uskoksä, että hän totesi, että oli Pascaretta?
0: Tomas!
1: Luupin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Mä veikkaan, että Pascaretta ei ehkä ole mies, joka heittää itsestään huumoria. Vähän kuulosti.
2: Se voi olla. Palataan siihen kohta. Hugel Imail Angel Ultranate Moving to the Sun.

0: Se on tiistai-aamu, ystävät rakkaat, ja varti yli 7 vasta kellossa.
1: Näin on. Täällä on puhuttu New Yorkilaisesta deittailusta, mihin on 65 tonnia pistänyt eräs paskaretta haisemaan niin sanotusti. Ja hän on täällä niinku käynyt 40 treffeillä.
0: 40 tolla summalla vai?
1: Kyllä.
0: No ja kyllä on vimosen päälle puitteet.
1: No kyllä on. Ja hän on siis toiminut jonkun tällaisen agentin kautta.
0: Mm.
1: Että ei ihan perinteisellä deittisovelluksella. Onko sulla kokemusta näistä perinteistä?
0: Just niitä agenteista deittisovelluksista kyllä on saanut seuraa.
1: Niin, että ei ole vaatinut 65 tonnia.
0: Ei, mutta siis mä oon aika vähän elämäni aikana käynyt deiteillä. Niin kuin silleen rehellisillä deiteillä, että voi sanoa niinku, no nykyisen kumppanini kanssa kyllä, niinku parisuhteessa. Mutta silleen, että mä olisin niinku mennyt etsimään seuraa niiden deittien kautta, niin no, vähemmän kokemusta.
1: No, Joseph sanoo, että hän toivoo olevansa 38-vuotiaana naimisissa. Hän on jo 38, mutta hänellä on pieni epäilys, että minkä takia hänellä saattaa olla haasteita täällä markkinoilla. Palataan siihen ihan kohta.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Lady Gaga, Abracadabra tulossa kuitenkin ennestä.
1: Slater in Dance.
0: Ja katoa Turn the Lights Off, Jon tässä mukana. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei oo yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Open aamu.
14: Hyvää huomenta, kello on 7:22. Kuuntelet Lupi aamua. Täällä on Millu ja Tomas linjoille. Seuraavaksi soi Lady Gagan Abracadabra.
15: Huomenta. Tiistai toivoa täynnä, vai onko se sitä? Ei välttämättä kaikille, nimittäin kohta

reissut, musa-illat, alkaen 7:00. Tänään Throwback Tiistai.

0: Topin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Ja Love Boat, se keinuu tiistarratoksi, kun kello näyttää 7:30.
2: Näin on, nimittäin meillä on ollut käsittelyssä New Yorkilainen paskaretta, joka on käyttänyt 65 tonnia deittailuun. Ja hänellä on nyt ollut sit pieni hantsi siitä, että minkä takia mahdollisesti ei ole kulkenut nämä markkinat toivotulla tavalla. No ensinnäkin hän käyttää huudahduksia, kuten voi pojat ja jukupätkä.
1: Jukupätkä?
2: Jukupätkä on kyllä, onko boomeri?
1: Jukupätkä, mä heittäisin kyllä respektit tosta. Mä oon sanonut siis aikaisemminkin. Itse asiassa teikäläisen kanssa on ollut puhetta, että mua semmonen tietynlainen niin kuin vaikka junttius viehättää.
2: Kyllä.
1: Ja sit jos on vähän semmoista, tiedätkö, menneisyyden havinaa, että esimerkiksi oma kumppani, jonka tällä, kanssa tällä hetkellä on, niin hän on siis 26-vuotias, mutta hän on henkisesti 50-vuotias.
2: Niin justiinsa.
1: Niin mä niinku ihan pidän.
2: Kyllä, mä ymmärrän. Sitten hänellä on raskas työtahti, matkustaa työnsä puolesta. No sehän on ymmärrettävä, että toi voi vähän vaikuttaa, mutta sitten...
1: Saa omaa aikaa.
2: Niin, totta.
1: Toki on tavallaan mun mielestä positiivinen. Että mun mielestä ihan liian vähän niin kuin arvostetaan sitä, että... Ja se on spessumpaa sitten aina kun näkee.
2: Niin, onhan kaikessa on puolensa. Niin. Mutta sitten... Tämä vaikuttaa häntä kalvavan tosissaan. No. Hän on 170 senttimetriä pitkä hyvänä päivänä, omien sanoinsa mukaan.
1: Mikä on hyvänä päivänä?
2: Toimittaja on oikassu 167.
1: niinpä tietenkin. Eli tätä deitti-sovelluksiin on kirjoitettu 170 senttiä, mutta todellisuudessa.
2: Niin, todellisuudessa varvastain.
1: Joo.
2: Mutta onko tämä sun mielestä mikään ongelma? Koska jotkut miehethän tekee tästä valtavan...
1: No mä oon itse asiassa huomannut pitkänä naisena, että mulla on mennyt nimenomaan niin päin, että miehet on tehnyt siitä ongelman, että minä olen pitkä nainen ja vaikka jos joku on ollut minua lyhyempi.
2: Niin.
1: Eli mä oon voinut olla tosi tosi viehättynyt ja kiinnostunut, mutta heitä on sitten vaivannut
2: Aivan.
1: se, että mä olen pidempi.
2: Niin, ja kyllä täällä huomaa paskaretta on muun muassa fiilistellyt, että joku deittikumppanikin oli 155 senttiä pitkä, niin se on hänen päässä varmaan tää. Et ehkä paskarettakin, kun päästää näistä epävarmuuksista irti, niin voisiko hänellekin olla rakkautta tarjolla?
1: Annat kuule deittien käyttää korkokenkiä ihan rauhassa. Se ei vie sinun miehisyyttäsi yhtään pois, jos sulla on, siis, ja mieti, että sulla on niin kuin upea, näyttävä, pitkä nainen, niin mä sanon, että ei kauhean moni niin panisi pahakseen esimerkiksi Sara Forsberg tästä samasta duunipaikasta, missä me ollaan, tuossa käsikynkäs kun on, niin vaikka olisi päätä lyhyempi, niin mä sanon, että ihan on, tietsä, ylpeänä voisi kulkea tuolla kaduilla.
0: Lapin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
1: Kysymys kuuluukin ihan rehellisesti. Luvataan, että ei teidän nimiä lueta. Onko pituus, niin merkkaako se jotain, kun etsitään deittikumppania tai kumppania? 040 679 1629 on WhatsApp. Otetaan paskaratan puolesta selvää.

0: Tämä on viikon biisi.
1: Ekstra paljon tällä viikolla soitossa Tame Impalan Loser. Onks tää kui uusi biisi?
2: No ei tää... Tää ei oo ihan niinku tän viikon biisejä, koska mä oon fiilistellyt tätä jo 2 viikkoa sitten.
1: No niinpä niin, et kenen mielestä on uusi ja kenen mielestä
2: kelle
1: ei.
2: On ja kelle ei, niin. Justiinsa näin.
1: Mutta tätä on makusteltu täällä sen verran ja me ollaan fiilistelty isosti Loser-biisiä. Nyt kun kuulet tän kokonaisuudessaan, jos et oo vielä kuullut, niin laita WhatsAppiin 0406791629, että kuulostaaks tää sun mielestä silleen, että pitäis soida tämänkin viikon jälkeen.
0: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta,
0: enemmän uutta musiikkia.
1: Loopiviikon biisinä Tame Impala Loser. Kello näyttää 7.37. Milloin Tomas täällä? Hyvää tiistaihuomenta.

0: loopiviikon biisi Tame Impala Loser.
1: Onko
0: vaan?
1: Ei onko,
0: ole. On. Tomas fiilistelee isosti tätä.
1: Meikä tykkää.
0: Puhetta pituudesta. Onko sillä mitään väliä, kun puhutaan deittailusta ja kumppaneista? Otetaan siitä kohta sitä.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Anja ja Sara Veetä, tuhlaa ja poika kuitenkin soittaa ennen sitä.
1: Luvassa Post Malone, 21 Savage, Rockstar.
0: Ja Cat's Eye Animal laitetaan myöskin soittaa. 7.41 kellossa. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
2: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloma risteilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa

0: sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
4: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
9: Open arm. Hyvää huomenta, Millu ja Tomas. Loopin aamussa 7:45 on kello. Seuraavaksi on tulossa Anin tuhlaajapoika ja siinä on mukana myös Sara B.

0: Post Malone ja 21 Savage. Rockstar kuultiin siinä. Milloin ja Tomas täällä? Hyvää tiistaa huomenta ja WhatsApp 0406791629 käy kuumana, kun kysyttiin, että mites toi pituus? Onko se niin kuin, onko sillä mitään väliä etsiessä tapailukumppania tai ihan sitten niin kuin semmoista pysyvämpääkin ratkaisua?
1: Joo, kyllä. Ja tämä klassikkoaihe on puhuttanut täällä paljon. Täällä on muun muassa tullut viestiä, että ei ole pituudella väliä. On itse hieman yli 170-vuotias.
0: Okei,
1: yllättävän hyvin itse asiassa säilyy. 170-senttinen. Ja hyvin on ollut vientiä sekä lyhyiden että pitkien naisten kanssa. Mm-hmm. Sitten tänne on tullut suoraan, en tiedä ken hän on, joo, mutta no Millu, että onko pituudella väliä? Muistan kyllä keskustelut. 2 metriä ja 10 senttiä.
0: Kyllä, mutta pois se minusta, että minun siis sielukumppanini sattuu olemaan 2 metriä 10 senttiä.
1: Niin, se on sattumaa se.
0: Niin, mutta aikaisemmin, niin lähtökohtaisesti on aina niin kuin, no en ihan aina, mutta yleensä on ollut silleen samanmittainen tai vähän lyhyempi.
1: Okei, okay, okei. Okay. Sitten täällä on tullut vähän empatiaa sanottu. Paskareetta parka, voi joku pätkä, kun on ollut paskat sägä deittailussa.
0: Niin,
1: mutta sitten on todettu, että ei ole niinkään väliä pituuseron kanssa. Ikäero on sitten taas toinen asia.
0: Aivan, okei. Okay. Mullahan on tähän tosi selkeä mielipide, että mikä on niin kuin, tiedätkö, liikaa ja mikä liian vähän. Mähän itse siis on puuma.
1: Niin.
0: Ja on 4 vuotta nuoremman kanssa.
1: Miisahan on myös puuma, mutta on 2 kuukautta nuoremman,
0: oho,
1: kanssa. Lasketaanko sitä?
0: Aikamoinen.
1: Mutta ollaan saman vuoden puolella, että sinänsä
0: niin
1: voi, menee vielä saman ikäisestä.
0: Niin meneekin täysin. Hän. Kyllä se lasketaan siis, että jos oot samaa vuosilukua.
1: Niin, silleen se menee.
0: Niin. Mm.
1: No mikä se on se raja?
0: No, niin. No kun mun mielestä, mä siis sanotaan näin, että
1: sä sanoit, että sulla niin, on se selkeä se raja ja nyt se sitten hämärtyi. Se olikin veteen piirretty viiva.
0: No ei se oikein oo hirveän selkeä. Siis oikeestihan, no semmoset tietyt on tietenkin, että no mulle vaikka 18-vuotias, vaikka se on kuinka täysi-ikäinen.
1: Niin sulla on noin lakiraja tonne.
0: Joo, mulla on ne, mutta sekin olisi mun mielestä liian nuori. Alle parikymppinen, liian nuori.
1: Niin, kyllä.
0: Alle 22, liian nuori. Alle 23, liian nuori.
1: Mutta 24.
0: Niin.
1: Rupee haarukka sopimaan. Okei.
0: Mikä sun mielipide tähän on?
1: No kun eihän mulla oo, siis musta tuntuu, että en mä kauhean paljon nuoremman kanssa, mutta onhan tämähän taas sitä ihmisestä kiinni.
0: Niin.
1: Ihmisestä kiinni. Ja mulla ei oo sitten taas, ei mulla ylöspäinkään niin väliä. Ei oo mitään selkeää.
0: Sä oot kaikki ruokani.
2: Osallistu nyt WhatsAppilla. 0406791629.
0: Hyvät naiset ja herrat. Tomas Grekola.
1: No niin, kiitos.
0: Milloin täällä? Katsai Animal, jatketaan.

0: aamussa. Oikein hyvää huomenta. Paria minuuttia vaille 8 kellossa. Milloin Tomas täällä? Temper City Self Aware ja Where is my husband tulossa heti tuossa 8 jälkeen.
1: Ja meillä olisi luvassa myös tuossa 8 jälkeen klassikkoaihe tavallaan. Ovatko helsinkiläiset ylpeitä?
0: Ai.
1: Ja mehän ollaan molemmat sellaisia junantuomia, että ei olla täältä kotosi alun perin, paitsi onkohan Millu?
0: Niin.
1: Niin, vai onko sittenkin? Ja minkälaisia ennakkoluuloja Millusta oli, kun hän siirtyi Pielavedelle? Kaikki joo, tämä luvassa.
2: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
5: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus.
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
19: Loopin aamu.
1: Viiden sanan sää.
17: Sää on enimmäkseen pilvistä ja kurosteita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on osittain aurinkoista, mutta tulee myös mahdollisia sade- tai ukkoskuuroja.
2: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä!
13: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
2: Tomas, piti olla jo!
13: Ei vielä, ei vielä.
2: No niin, nyt mennään!
13: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
2: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumalli.
13: Menikö sullakin polvi?
2: Meni. Meni. Molemmat.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
1: Temper City Self-Aware ja Where is my husband laitetaan tuosta seuraavana soittoon. On tuolta tulossa JVG:tä, Emmaa, Matildaa myöskin. Sitten meillä on puhetta siitä, että onko nyt todella niin, kun kirjoitetaan otsikoissa, että helsinkiläiset on ylpeitä. Fire.

0: Siinä soi Ray, Where is my husband? Kello on 10:08. Kuuntelet Loopin aamua studiossa Millu ja Tomas.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää
1: Helsingin
0: huomenta.
1: Sanomissa oli tämmönen juttu, teikäläinen linkkas siis, että et mitä ilmeisemmin nyt puhutaan ja huhutaan ja ihmiset on sitä mieltä, että helsinkiläiset, etenkin niinku muualta kuin tästä niinku Kehä Kolmosen sisäpuolelta, olisi sitä mieltä, että helsinkiläiset on ylpeitä.
0: Kyllä, ihan tällainen klassinen helsinkiläinen ylpeys, mutta sehän on legenda, koska mekin tiedetään, että ollaan asuttu muualla ja ollaan asuttu täällä, niin me tiedetään, että kyllähän se yleisajatus, kun mä ainakin kun mä Helsinkiin muutin tuossa opiskelujen takia noin 10 vuotta sitten, niin mä siinä vaiheessa ajattelin, että no kun ne helsinkiläiset, kun ne ei ole niin mukavia.
1: Niin sulla oli lähtökohta jo se, että oli. Sua vähän niin kuin, että mä haluun mennä.
0: Ne ressaa ja ne on kiireessä. Eihän se tilanne ole niin paha, tai sit mä oon muuttunut yhdeksi.
1: Sä oot adaptoitunut.
0: Kyllä.
1: Kyllä mä ainakin väitän, että se kiire on todellinen, koska sen huomaa itse ainakin saman tien, kun lähtee käymään kotopuolessa tai missä tahansa muualla reissussa. Se on todellinen. Se muuttuu näin, kun sä oot ajanut auton jonnekin toiselle paikkakunnalle.
0: Mm.
1: Se koko vibe ja se, että millä tahdilla asioita tehdään. Ja mä rakastan sitä, että en sitä kiirettä, vaan päinvastoin
0: niin,
1: muualla sitä, että ei ole niin tuli perseen alla koko ajan. Mutta tää ylpeysasia, niin mähän en siis, vaikka mä kuin täällä huudan, tietsä, että mä oon pielavetinen ja mä tiedätkö, mä oon niin sydämeltäni pielavetinen.
0: Kyllä.
1: Ja mä oon kaikki lomat viettänyt pielavedellä, mutta mähän oon ensimmäiset vuodet asunut Helsingissä. Mä oon itse asiassa aika pitkällekin, 5-luokalla vasta muuttanut tonne pielavedelle.
0: Aivan, että sulla on ylpeä sydän.
1: Joo, mitä ilmeisemmin. Joo, se on niinku sisäänrakennettu muhun. Ja mä muistan silloin, kun mä muutin siis ala-asteella 5. luokalle pielavedelle, niin nää kertoi nää mun luokkalaiset, että siitä oli alkanut hirveä vyyhti, kun oltiin kerrottu, että tänne muuttaa nyt Helsingistä.
0: Aivan.
1: Stadista joku muija ja kumiija.
0: Niin.
1: Että se tulee tänne turkispäällä, se tykkää tappaa eläimiä päälleen.
0: Wow.
1: Joo, ja että se tulee olemaan niin ylpeä ja ei varmaan puhu meille kellekään. Ja sitten kun oli ihan päinvastainen, tietsä, kikkarapilvi tuli sieltä ja hele kaikille.
0: Niin.
1: Social butterfly. Niin tää oli melkein ensimmäisiä asioita, mitä he sitten kertovat, että nyt meistä tuntuu pahalle, että anteeksi me, että me epäiltiin.
0: Mut voitais kohta puhua vielä siitä, että miltä susta sit tuntui? Oliks sä ylpeänä helsinkiläisenä, kun sä tulit sinne, niin ajatteliks sä heistä sitten myöskin jotain ennakkoluuloja?
1: Mä olin shokissa.
2: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 0406791629.
1: Mutta oliko se niin hyvällä välttämättä ihan joka kohdassa, niin voidaan keskustella siitä vähän lisää. JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, lähti tästä soittamaan.

0: puhetta siitä, että onko helsinkiläiset ylpeitä vai ei. Helsingin Sanomatkin oli siis nostaneet tästä jutun. Ja nyt kerron tuossa äsken, että mä oon siis muuttanut Helsingistä Pielavedelle, tosi pienelle paikkakunnalle Pohjois-Savoon, 4000 asukasta. Oikeasti puhutaan niin kuin pikkukylästä.
1: Ja heillähän oli siis ennakkoluuloja sua kohtaan, mutta mua kiinnostaa kuulla, että oliko sullakin ennakkoluuloja heitä kohtaan?
0: No kun ei mulla oikein ollut. Mä olin siis jopa tosi innoissaan muuttamassa sinne, koska mä olin kaikki mun lomat ja tavallaan pidemmät vapaat viettänyt siellä, niin mä tiesin niin kuin keitten kamman tekemisissä.
1: Kuulostaa hektiseltä toi sun 11-vuotiaan elämä, että lomat ja pidemmät vapaat. Mitä nyt irtos sitten tolle helsinkiläisestä kuplasta?
0: Joo, mä en edes välittänyt oikein silloin pienenäkään koulun käynnistä. Käykää kouluja, niin ei käy niin kuin millulle. Mutta siis kato, koko perhe on sieltä. Et mun niin kuin, siis vanhemmat on sieltä lähtöisin ja tosi läheisesti kaikkien niin kuin lähisuvun kanssa, jotka on tuolta Savosta ja nimenomaan Pielavedeltä, niin vietetty kaikki. Ja mä olin tosi innoissaan, mutta mitä mä en osannut ajatella, niin mulle tuli ihan siis shokkina esimerkiksi, että luokassa jotkut oppilaat viljeli vaikka N-sanaa.
1: Oh.
0: Ja opettaja ei tarttunut siihen.
1: Aha.
0: Ja mä jäin, tiedätkö, katsomaan, tiedätkö, silmät aivan lautasina. Ja ihan, että mitä täällä tapahtuu ja totta kai tästä nyt joku niin kuin sanoo. Ja ei tapahtunut mitään. Ja tämä toistui niin kuin muutamia kertoja.
1: Joo.
0: Sen lisäksi siellä oli ihan selkeä, että tytöt ja pojat, että se leikkii erikseen.
1: Okei, oliko niin kuin katolisessa koulussa konsana? Tyttökoulu ja poikakoulu.
0: Ei ollut mitenkään merkattu, tiedätkö, välttämättä teipillä.
1: Okay.
0: Mutta sanotaan semmoinen niin kuin näkymätön teippi oli.
1: No lähitkö sä helsinkiläisenä murtamaan näitä oletusten rajoja?
0: No kyllä se, ne oli niin vahvoja, että se tapahtui sitten vasta niin kuin ehkä yläasteen puolella, milloin sitten muutkin. No sitten esimerkiksi käsityöt ja puutyöt, niin ne oli ennalta määritty, että tytöt menee näpräämään pitsiä ja pojat menee puutyöhön. Ja sitten taas Kontulasta, mistä minä olin, niin tämänkin sai itse valita.
1: Mm.
0: Totta kai mä olin puutyössä ja pojat teki puolesta.
1: No ei uskois, kun mä oon kuullut, miten sä kutsut ihmisiä kasaamaan sulle huonekaluja tänä päivänä. Niin ei uskois, että on puutöitä tehty. Mutta kertokaa meille WhatsAppissa, että onko teidän mielestä helsinkiläiset ylpeitä, onko lepsumpaa maalla vai ollaanko me kaikki ihan yhdessä sulassa sovussa? Ja numerohan oli
0: 0406791629.
2: Loopin aamu. WhatsApp. Laita viesti Millulle ja Tomasille 0406791629.

0: muistuttaa Tomasin kanssa, että nyt kun on ensimmäinen syyskuuta, first of the month,
1: kyllä,
0: niin sehän tarkoittaa, että Loop Loves Life. Mitä se puolestaan tarkoittaa?
1: No sehän tarkoittaa sitä, että kun soi Isaac Elliotin mikä tahansa biisi täällä Loopin aamussa, niin muistakaahan soittaa meille, nimittäin on jaossa Iken The Mansion -keikalle Nokia-areenalle Tampereelle marraskuun 14. päivä lippuja.
0: Ja se on loppuun myyty. Näitähän ei saa enää mistään muualta kuin täältä.
1: Kyllä.
0: Joka ikinen aamu näitä on jaossa, yksi tai useampi. Riippuu, kuin monta kertaa Ikke täällä nyt sitten soi.
1: Niin, ja sittenhän siinä on sellainen juttu, että me ollaan nähty, että kun biisit lähtee täällä soimaan, niin täällä jo linjat käy kuumana, eli jotkut ottaa varaslähtöjä. Me niin huomataan tuo.
0: Kyllä, että kun kokeillaan tuurilla, se täytyy oikeasti pongata,
1: kyllä,
0: että se on varmasti Iken biisi. Ja muistuttaanko, että ei ole muuten vielä tänä aamun aikana tullut?
1: Ei pattain.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Zara Larsson, Shakira, Euro Summer laitetaan ainakin seuraavana soittoon.
1: Sisko ja sen veli Ahdilta tulee myös.
2: Parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä -podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
11: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
12: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
13: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
28: Lopin aamu.
0: Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Se on Millu ja Tomas täällä.
1: Kuuntelet Lupin aamua.
0: Ja kello näyttää, no muutama minuuttia vaille 8:30. Kovilla biiseillä jatketaan.

0: ei voi erottaa.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Täällä on selkeästi siis tiistai-aamuna näinkin aikaisin kuin 8.34, niin ihmiset hereillä. WhatsAppiin 0406791629 on tullut viestiä, kun ollaan puhuttu siitä, että onko siis stadilaiset nyt, niin kuin Helsingin Sanomissakin oli nostettu jälleen kerran uutinen, että pidetään ylpeinä.
3: Näin on. Täällä on todettu, että maalla on lepsumpaa, naapurit tietää, heidän kanssa jutellaan. Toi on totta.
2: Joo.
3: Meikäläinen on huomannut, että rapussa ei moikata. Ei meillä.
2: Ihan hirveetä. Joo, mä oon ollut pöyristynyt tuossa Helsingin keskustassa, kun asuin siis useita vuosia.

0: vähän siis ihan pakotetusti, tiedätkö, kaikille finance-veljille ja tiedätkö...
1: Niin. Sinä moikkasit.
0: Minä moikkasin.
1: No niin, se on hyvä. Sitten täällä on sanottu, että en usko, että stadin pojat lähtee tekemään omalla traktorilla lumityöt naapuriidenkin pihoilta ennen kello 6 aamulla. Niin en usko, että stadin pojilla edes on traktoreita.
0: Eikaan sitten, mutta vähän samaan kastiin on samaa mieltä. Mä olin esimerkiksi yllättynyt, kun on tosiaan sieltä Pielaveltä lähtöisin.
1: Niin.
0: Ja oli tottunut, että jos minulla on auto, mä sanä. Niin siihen osallistuu vähän niin kuin koko kylä.
1: Onko
0: sen
1: näin?
0: Korjaamisen, kyllä.
1: Ja meni siellä... puskaradio, että millu out on nyt mäsänä.
0: Kyllä, ja sitten sieltä tuli, tiedätkö, Vallan Jarno tai Vienäs Ville sitten auttamaan sen auton kanssa. Eikä siitä pyydetty mitään rahaa vaikka.
1: Aivan.
0: Mutta täällä kun menee auto rikki, niin vaikka olisi tuttava, vaikka sanotaan niin kuin kaverin kumppani, ottaa maksun siitä, jos hän
1: näinhän
0: tsekkaa
1: se on
0: sitä autoa.
1: Kyllä.
0: Et kyllä Helsingissä on tosi eri asia.
1: On.
0: Pystytkö samaistumaan, kun sä oot kuitenkin Keski-Suomesta?
1: No kyllä mä pystyn tohon samaistumaan, mutta sitten taas kyllä mä myös tunnistan sen, että onhan se Helsinki, niin kuin kyllä kun tänne asettuu, niin kyllä siinä tulee vähän myöskin sellainen olo, että en minä nyt ihan hevillä täältä lähde myöskään pois.
0: Minkä taatta?
1: No en mä tiedä, täällä on vilskettä. Ja se vilske on ehkä sen verran stressaavaa, että siitä tulee myös se sellainen kiire ja pieni sellainen, että ei sitä nyt ihan jokaista kerkeä tuolla kadulla morjesta.
0: Niin, niin, no joo, totta. Niin, eli että tämä ympäristö pakottaa meidät
1: no
0: olemaan kusipäitä.
1: Niin, eikä se ole just näin.
2: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Ei ymmärrä ihan tasan tarkkaan, mitä meinaat. Kyllä tulee semmoinen erilainen, ei ole semmoista samanlaista rauhaa, että ehtii ihan jokaista auttaa tuolla ilmaiseksi.

0: Kuulkaa, biisi aikana mietitään, että onks kaikilla se One That Got Away.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Tai ehkä minä vähän enemmän mutta mun mielestä tää huokuu tää biisi semmoista, tiedätkö, niin kun, no siitähän tää kertoo.
2: Niin, mut mun mielestä oli mahtavaa, että sä kysyit multa, että voitko sä olla siinä suhteessa niin kuin aktiivisesti, joka olisi ollut se The One That Got Away. Ja mä sanoin, että totta kai,
0: niin,
2: että jos sulla on tollanen mahtava kumppani, ja jos sä et oiskaan hänenkaan, niin kyllähän sä sitä varmaan jossittelisit.
0: Niin, että sit hänestä tulisi se, että jotkut päätyy sen One That Got Awayn kanssa. Eli voidaanko me nyt niin kuin päättää, että kaikilla on se One That Got Away, osa on niiden kanssa, josta olisi voinut tulla se, ja osa sitten haikailee.
2: Näin niin kuin teoriatasolla.
0: Hei, kovilla biisillä jatketaan. Halutaan muistuttaa, että kun Isaac Elliot soi, niin tänne studioon puhelua 010-800-106. Nimittäin silloin voit voittaa itsellesi Isaac Elliotin The Mansionin loppuun myydylle keikalle liput. Näitä lippuja ei voi siis saada enää mistään muualta kuin täältä.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: BM kaiken arvoinen, se ainakin tulee soimaan.
2: Luvassa on myös Alan Walker, Sing Me to Sleep.
0: Ja on tosta Alex Warren ja Fever Dream tulossa myöskin. Voisiko sieltä olla tulossa Ikke? No kannattaa varmaan jääkuun.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
1: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
5: Näin on. Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Prima.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Myrkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
24: Lumpin aamu.
25: Se on tiistai ja kello näyttää vasta 14 minuuttia vaille 9. Ei ole vielä itke soinut.
26: Jännä.
25: Joo. Mitäs silloin piti tehdä, jos itke soi?
26: Pitikö se soittaa tänne?
25: Niin, studioon. 010806, jos The Mansion-liput kiinnostaa.
26: Hmm.
25: Täällä alkaa linjat täyttyä. Oho. Katsotaan, kuka voittaa itsellensä liput tänään.

0: tietysti niin kaikki linjat tukossa.
1: Bongaa ja voita liput syksyn kuumimmille keikoille.
0: Ja mistä syystä? No siitä, että Isaac Elliotin The Mansion-lippuja on jaossa joka kerta, kun Ikke soi. Studion täytyy soittaa ja Eeli on langan päässä, eikö vaan?
2: Kyllä näin.
0: Hei, hyvää huomenta. Mikä sai soittamaan?
2: Näin tämän teidän TikTokista ja ajattelin, että koitetaan onne.
0: Come on.
3: Oliko hieno tanssi? Kysytään heti alkuun.
2: Oli hieno tanssi.
3: Kiitos, kiitos.
0: Hei, kuinka aktiivisesti itse kuuntelet Isaac Elliottia?
2: Kyllä, sillä on jotenkin aktiivisesti.
0: Joo.
3: No kysytään sitä, mikä on ensimmäinen biisi, minkä kuulit Isaac Elliotilta aikanaan?
2: Ne on jotain näitä, olisiko joku 20 minsaa.
0: Joo, okei.
3: Okei. Eli sä oot tälle Suomi-eralle vähän niin kuin lähtenyt mukaan.
2: Joo, kyllä.
0: No hei, sit me haluttaisiin kysyä, että ootko tietoinen, että millä kielellä Isaac Elliotti aloitti uransa laulamaan biisejä?
2: Englannin kielellä.
3: Aivan oikein, aivan oikein. Sitten toinen kiperä. Mikä on Iken sukunimi?
2: Elliot.
3: Ei ole.
0: Ei ole.
3: Ei ole, mutta ei hätää. Ei hätää.
2: Okei. Okay.
3: Koska kyllähän me, eikö me Eilille laiteta liipuja? Kyllähän me laitetaan.
0: Paljon onnea, Eeli. Sä lähet The Mansioniin. Ei, mikä fiilis? Kenet aiot ottaa messi?
2: Hyvän ystävän ajattelin ottaa mukaan ja yllättää hänet.
0: Ai että.
3: Mahtavaa.
0: Hyvä päivä olla sinä. Ai että.
2: Kyllä. Kiitos paljon.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.
1: Ja haluaisinkin kysyä, että onko siellä joku kuulolla? Tuossa kun Isaac Elliotin liput jaettiin, niin mä tiedän, mulla ainakin ystävistä löytyy ihmisiä, jotka vakiosti käy Flow-festareilla aina. Ja sitten on niitä, jotka on missannut, että on kokenut niinku FOMOa vaikka tämän vuoden Flow-festareista. Meillä olisi nimittäin antaa täältä ihan semmoinen oikea käden ojennus, mahdollisuus voittaa myös Flow-festareille liput.
2: Kyllä, nimittäin kampanjasivulla supla.fi kautta Nordea, kun käyt vastaamassa, että mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100 €, niin kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta, 3 päivän Flow-festival lippuja vuodelle 2027.
1: Nordealla on hyvä tämmöinen tilityksiä podcasti, jossa psykoterapeutti Emilia Kujala keskustelee eri vieraiden kanssa rahasta ja siihen liittyvistä tunteista, ei niinkään sitä semmoista, että mitä rahalla pitäisi tehdä, vaan enemmän niin kuin, että mitä fiiliksiä se herättää ja millaisia tuntemuksia, mitä kaikkea siihen voi liittyä. Raha on mun mielestä niin kuin vaikea aihe. Mä en yhtään ihmettele, että siitä on vähän tullut semmoinen tabu meille.
2: Niin, on se. Siinä on vähän sellaista, niin kuin, sä et ikinä tiedä, mitä vastapuoli myöskään ajattelee, kuinka se suhtautuu siihen avoimeen rahapuheeseen.
1: Ja mikä tilanne on sillä hetkellä, koska se on oikeasti myös yksi iso asia, mikä voi aiheuttaa tosi paljon ahdinkoa, vaikka tavallaan kaikki muut asiat olisikin hyvin elämässä.
2: Kyllä.
1: Mitä sä tekisit, Tomas, jos sä saisit 100 €, semmoista ihan niinku hipsuissa turhaa rahaa?
2: No määhän on kato sellainen, että mä laitan sinne patjan alle piiloon pikkuseen säästöön.
1: Etkä laita.
2: No totta kai laitan.
1: Älä jaksa. Mä usko en sekuntia. Lähtikö sulla muuten missään vaiheessa silleen, että kun tuli näitä kaikkia, tiedätkö, koronia?

0: ja koronia ja sitten no ylipäätään maailmalla vähän erikoisia tilanteita, niin kävikö sä nostaa rahaa?
1: Foliohattuna.
0: Niin ihan,
1: en käy.
0: Niin kuin ihan oikeasti silleen, että nyt jos menee pankitti, että se nuriin, niin sulla löytyy aina cashback.
1: En, kyllä mulla luottoa riitti. Siis tarkoitan luottoa siis maailmaa ja yhteiskunta.
2: Vähän outo flex, mutta okei, luottoa löytyy. Tomas
3: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
0: Leija äijänä.
1: Joo, joo. No niin, laitetaan soimaan Alex Warren Fever Dream.
0: Hyvää

0: Alex Warren Fever Dream soi luupi aamussa. 2 minuuttia oli 9 kellossa ja aivan just kerrota, että missä säässä tätä päivää oikein vietetään. 10 saakka ollaan sun seurana. Shakira, Burna Boy, Die Die tulossa, Martin Garrix ja Animals myöskin. Milloin ja Tomas täällä?
1: Luupin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynton!
10: Uutena makuna omena.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.

0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt!
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Loopin säätiedotus.
3: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17-21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
4: Ei, onko se kello jo 7?
5: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
4: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
5: Eukalyptus.
4: Okei. Ollaanko me valmiita päivää?
5: Kyllä.
4: Asento?
5: Kyllä.
4: Kahvi?
5: Joo.
4: Maito?
5: Jep.
4: Almanakka?
5: Löytyy.
4: Kuulokkeet?
5: Yes.
4: Mikki?
5: Kyllä.
4: Uutiset?
5: Joo.
4: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
6: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
4: Ette te oo. Vähän outo.
6: Mut me tullaan olemaan.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
4: Täällä Johannes Proteruksen henkilökohtaisen ystävän kanssa. Loopin aamu ja saa tehdä.
6: Mikä ilo laittaa soimaan tästä Shakira Born Boy Die Die.

0: Hyvää huomenta, se on Martin Garrix ja Animals. Ja kun mä olin lukiossa ja tää biisi tuli, mä ajattelin, että on ihan sairain biisi ikinä.
1: Ei kun sama homma, mut mä oon ollut ammattikoulussa ja muistan kuntosalilla kuunnelleeni kuule tuota.
0: Joo, mä ajattelin, että miten voi olla näin hullu drop.
1: Joo. Ihan sairas, mut tulee hyvälle mielelle jopa tälleen tiistai-aamuna vartin yli 9.
0: Ja seuraavaksi voitaisiin ottaa käsittelyyn tämä, että tässä yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelussa, joka oli viime viikonloppuna, niin on tullut pientä kohun poikasta. Ruotsissa on raivostuttu, että on tarjottu oksettavinta juomaa ikinä ilmeisesti näille urheilijoille.
1: Okei.
0: Ja mä haluaisinkin pohtia sitä, että onko tämä ollut mind games?
1: Mitä hittoa? No mitä heille on sitten tarjottu?
0: Ilmeisesti jotain magnesiumvettä, jossa on ollut magnesiumia niin paljon, että se on ollut juomakelvotonta, näin puhutaan.
1: No voiko olla?
0: En tiedä.
1: Onko tämä ollut niin kuin, että nämä on juotu heti sen urheilusuorituksen jälkeen, kun mä ymmärsin niin kuin näin?
0: Ahaa, ai onko
1: vai
0: näin?
1: Vai ennen?
0: Mä en osaa, tähän me nyt perehdytään.
1: Niin, meidän täytyy ottaa tästä selvää tarkemmin, koska sittenhän tavallaan, että tahallista, että mitä tällä olisi haluttu ja kuka olisi niin kuin tavallaan pistänyt sormensa peliin, likaiset sormensa peliin tässä kohtaa. Niin otetaan siitä selvää. Mutta tähän väliin Anja ja Sara Beet, Tuhlaajapoika.
2: Loopin aamu. Millu

0: Ani Sara B, tuhlaajapoika. Kahden marka Ani ja Sara B täällä miettimässä, että onko nyt todella oltu ruotsalaisia kohtaan, sanotaan epäreiluja meidän Suomen päästä.
1: Niin ja onko ollut tahallista?
0: Niin, EM-kisoista on kyse.
1: Ei, kun Ruotsi-Suomi ottelusta.
0: Ai niin, mikä oli viikonloppuna. Totta joo, mulla menee nämä urheilut sekaisin, mutta onneksi Tomas on täällä istumassa tiedon.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Miley Cyrus Flowers laitetaan seuraavana soittoon.

0: Damiano David, The First Time on myös tulos.
1: Ei voi liikaa vaatia, kun 9.20 kellossa Sunbird Home Record tarjollaan sulle myöskin. Oikein hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: turvallisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Aamuraika iloinen, ja jos ei ole vielä iloinen, niin laitetaan Miley Cyrusta Flowers soittoon.
7: Kyllä, hyvää huomenta. Kello on 25:09.
6: Millu ja Tomas.
7: Juuri näin.
6: Terve!

0: Ian & David, The First Time, soi Loopi aamussa.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Dodi, se oli Suomi-Ruotsi maaottelu tosissaan viikonloppuna ja itse asiassa olit oikeassa, kun ruotsalaiset on valittaneet, että on tarjoiltu jotenkin vääränlaista magnesiumvettä, niin olit oikeassa, että se tarjottiin suorituksen jälkeen.
0: Joo.
2: Koska mä ajattelin eka, että onko tässä niin kuin yritetty päästä pään sisään, koska mä oon kuullut, että esimerkiksi jalkapallossa tehdään sitä, että kun vierasjoukkue tulee niin kuin, matsiin toiselle paikkakunnalle, niin siellä vieras pukkarissa niin vähän, tiedätkö, ruuveja löysemmälle penkeistä, ne nitisee ja on vähän vinossa. Ja
0: hei, toi on näätä.
2: Niin, vähän päästään pään sisään. Mutta ilmeisesti tässä on ihan vaan sattunut käymään niin, että ei nyt ihan...
0: Ei ole kelvannut ruottalaisille.
2: Niin, mä veikkaan, että kun miehethän vei ton voiton, että Suomen miehet voitti Ruotsin tiukin lukemin 227-225, niin siinä on ehkä, onko mennyt tunteisiin?
0: Niin onko alkanut ketuttamaan vaan nyt? Sitten on ärsyttänyt vesi,
2: niin.
0: On ärsyttänyt lopputulos. Mä pystyn niinku samaistumaan.
2: Niin, että sitten haetaan jo kaikesta se.
0: Niin, meillä sitä no joo. Joo, kyllä mä, niinku mä pystyn... Mulla kun joku asia ottaa niinku isosti vallan pääkopasta, että mua ärsyttää, niin kukaan ei voi tehdä mitään oikein.
2: Niin, tässä mä ymmärrän.
0: Tässä on käynyt nyt klassiset, että ehkä se vesi nyt ei ole ollut niin pahaa.
2: Niin.
0: Ja eihän ikinä vesi, missä on jotain ylimääräistä, niin eihän se yhtä hyvä ole kuin normivesi. Niin kuka sille nyt mitään sitten voi?
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Summer Home Wrecker lähti tästä soittoon. Kello näyttää tällä hetkellä 9.34. Ja me jatketaan aivan tuota pikaa, mutta minkä takia tämä on joku tämmöinen uusi hieno juttu, mitä minä en ole koskaan nähnyt.

0: Records on Loopin aamussa. Meillä on Tomasin kanssa kummallakin tarttunut erikoiset jutut silmään. Ihan uutuusjuttuja.
1: Mutta aika erilaisia, sanotaan näin.
0: On. Jommalla kummalla se liittyy jynkkyyn ja jommalla kummalla se liittyy hajuvesiin. Voit arvailla ennen kuin päästään kertoa tässä, että kummalla.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor laitetaan seuraavana soittoon.
1: Jyväskylän Lauri. Laurihan Perhonen on tulossa myös.
0: Ja Alex Warrenin upea, upea Ordinary. Oikein hyvää tiistai huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS

0: Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Ai että mikä tiistai. Täällä on jaettu jo Iken lippuja The Mansioniin. Voiko olla, että Ike vielä soitamaan aamuaikana?
8: Ken tietää.
6: Tässä on vielä reilu vartti aikaa aamulähetystä. Elisabeth Taylor, Taylor Swiftiltä, Lauri Hav Perhonen. Ja sitten otetaan meidän uutuuslöydöistä. Toinen liittyy jynkkyyn ja toinen liittyy hajuvesiin, vaan kummallaan tuo kumpi pöytään.

0: Lauri H. Perhonen, kello näyttää 10 minuuttia vaille 10. Onks mä Tomas kerennyt vielä kerskuus sulle? Et mähän on tolla Perhonen musiikkivideolla.
1: Ootko? Ethän sä oo yhtään kerennyt. Sä oot niin nöyrää.
0: Mä oon niin nöyris jäbä.
1: Nöyris jäbä.
0: Ihan siis pari sekuntia. Ehkä sekunti.
1: No mutta se ei. Sekin on.
0: Eiks niin?
1: Kaikki otetaan.
0: Hei, meillä on tämmöset uudet löydökset. Kumpi haluaa aloittaa? Mullahan kutkuttaa tää aika paljon tää mun juttu tässä.
1: No niin, no haluuks aloittaa sitten?
0: No kyllä, kerta sä nyt vaadit, niin mä aloitan. Niin. Siis Iltalehti oli tehnyt jutun, että he on käynyt Helsingin erikoisimmassa elokuvateatterissa.
1: Okei.
0: Jossa saa siis sitä kaurainta, kauneinta harrastaa myöskin.
1: Ahaa, ihan kesken leffa.
0: Kyllä, Keltainen ruusu, erotiikkaliikkeen aikuisviihdeteatteri on kyseessä. Ja tää toimii asiakkaalle tärkeänä paikkana ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Ja tää on siis kaiken kaikkiaan niin mun mielestä mielenkiintoinen juttu. Mä en vaan voinut mitenkään siis olla unohtamatta sitä, kun oma äitini on käynyt mun luona Helsingissä siis kyläilemässä ensimmäisiä kertoja, kun oon muuttanut.
1: Tosi jännä nähdä tää aasinsilta.
0: Joo. Ja sitten mä ihmettelin, että kun lähti käyttämään mun koiraa ulkona, että miten kestää näin kauan. Ja äiti oli sit eksynyt tämmöiseen eräänlaiseen liikkeeseen ja sanoi, että hän oli kattonut niinku ihan jotain muuta tyyliä, jotain niinku paitaa, että hei, onpa kaunis paita, mennyt liikkeeseen niin sisälle ja sit siellä on ollut, tiedätkö, niinku dingelidongeleita pystyssä ja muuta. Että voisiko, niinku, mä näen tässä myös semmoisen mahdollisuuden, että voiko olla, että jos joku rupeisi järkkäämään, tiedätkö, treffejä tai muita, ja vahingossa varaisi, tämä on ihan ikuinen, että varataan vaikka väärään leffaa ja väärälle päivään. Voisiko käydä niin hassusti, että varaisi ihan kokonaan väärään elokuvateatteriin?
1: Niin, kun paitaa kattelin.
0: Ei ollut tarkoitus. Mutta joo, mielenkiintoinen.
1: Herää kysymys, että onko siellä tällaiset laskeutuvat penkit?
0: Ai kauhee.
1: Niin.
0: Ai kauhee, totta.
1: Vai pitääkö suoralla selällä mennä?
0: No nyt on vähän vaikea näköinen. On. Täällä on kyllä tämän aikuisten huvipuistoksi kutsutaan, että voisi kuvitella käytävän sen, että ovat mustat tekee tilasta salaperäisen hämärää ja valoa tuovat pienet punaiset lamput sitten tuolla. Täällä on 30 yksityistä katselukoppia sekä kaksi yhteisen katseluun tarkoitettua salia sitten.
1: Nyt mulla melkein hävettää, että mä olin tuomassa tähän oma aiheeni, joka on siis meikäläinen kävi tuossa rautatieaseman yhden ravintolan vessassa, ja siellä oli tällainen hajuvesiautomaatti. 2 euroa suihkaus.
0: Yksi suihkaus, 2 €.
1: No, en tiedä kuinka pitkä suihkaus.
0: Ihan mieletön. Mä oon enemmän innoissaan tästä. Tässä mulla oli vähän se, kun tästä hajuvesitelistä. Mitä tää kertoo musta? Mä oon siis maailman tylsin tyyppi. Mitä hajuvesiä siellä oli?
1: Siellä oli Diorin Miss Dior, siellä Carolina Herrera, Good Girl ja sitten Tom Fordin Noire Extreme ja Yves Saint Laurent Y.
0: Ihan Tom Fordia myöskin, se on kallista. Mä veikkaan, että tossakin niin mä haluaisin nähdä ne litrahinnat.
1: Niin, aivan. Kyllä mulla herää, tiedätkö, se, että kun siinä on kuitenkin näitä muita liikkeitä vieressä, Stokkaa ja Sokosta ja näin, niin että sieltähän voi ihan testeristä suihkaa.
0: Käyvät suppauttamassa. Niin. Mutta eikö tostakin ole tullut jossain vaiheessa sanomista niin kuin nuorisolle, että se ei ole niin kuin ok? Ootko muuten huomannut, että nykyään jos laittaa, että sä testaat oikeasti käteen, niin sieltä juoksee saman tien myyjä?
1: Ai jaa, en ole huomannut. Ehkä se on vaan sun kohdalla.
0: Nyt sä lopetat mennille automaateille ja maksat.
2: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Hei, kiitos tästä aamusta. Kello alkaa näyttämään sen verran, että meidän aika kiitellä tästä aamusta. Me jatketaan huomenna taas 7:00.
1: Kiitos.
0: Morjes!
1: Moro. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
0: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu!
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu,
12: on kyllä taas.
13: On se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
16: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
19: Yes.
18: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Auto, Autovex.
16: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
20: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nailonbeat.
0: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
3: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Prima.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rordi.
19: Nylon V.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja 4.
21: Loop.
22: Enemmän
23: musiikkia.
24: Vähemmän puhetta.
25: Loop.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat tiistai.

0: Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10. IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
2: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen

0: kausi, kolme jengiä putoo pois.
1: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää se bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pääpinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt yö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Hei, alo.
24: Moro, mitä äijä?
23: Sori, nyt ei kerkeä.
24: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
23: Mistä sä arvasit?
24: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
23: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
24: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
25: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa. Viilteema.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Prima.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi!
1: Nailandi.
2: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: kuuluvat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella.

0: mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
11: Muutto.
9: Remppa.
11: Muutto.
9: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
8: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:ltä Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
12: Enemmän musiikkia.
13: Vähemmän puhetta.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Rattaat?
16: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
15: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
16: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
18: Moi!
19: Moi!
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
22: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
23: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus.
0: unicef.fi/testamentti.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvaa.

0: rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt myös sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen.

0: sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
2: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kenelle me pelataan?
11: Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
25: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
26: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
27: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat tiistaisin ja lauantaisin

0: Kympin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no tautua korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
22: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
23: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
24: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
23: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
24: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
23: Huoleton Plus?
24: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
23: Ei oo yhtään mua.
25: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
26: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Enemmän musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
2: Loop.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikö Line.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista

0: Afrikan ruokaa kiireen keskelle.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
4: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Moro Matti. Mitä häijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei. Okay.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
14: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmää.

ikäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto!
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Brordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

kasvipaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä. Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
5: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
6: Mitä?
7: Kato!
8: Mitä?
9: Sanomat, mistä todella puhutaan.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Rorgi.
22: Nailonvi.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Ja uudestaan.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Enemmän
27: musiikkia.
26: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita Siivo.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto,

0: Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea.
4: Mit,

0: Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Ja kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
1: Juh.
0: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Prima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Brordi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 17–21 astetta. Sää on osin aurinkoista, paikoin sade tai ukkoskuuroja. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Siinä Shakira ja Burna Boy, Die Die. Seuraavana soi Florida ja Club Can't Handle Me yhteistyössä David Guettan kanssa. Ja perään kuullaan Temper Cityn Self Aware.
1: Loopin iltapäivä.

0: Se oli Isaac Elliot-kappaleella Ehkä se siitä. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Damiano David, The First Time.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Good For You. Loop. Kohta tulossa myös Sisko ja sen veli.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää siis hetken kuluttua luupilla. Pysy kuulolla.
2: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan.

0: Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Prima.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Se oli Damiano David kappaleella The First Time. Musiikissa seuraavana Ariana Grande kappaleella Into You. Sen jälkeen kuullaan Zara Larsson ja Shakira yhteistyössä Eurosummer Girls Trip.
1: Loopin iltapäivä.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ihan hetken päästä loopilla soi Ahti ja Sisko ja sen veli.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Kohta tulossa myös Man I Need. Sekä tämä kappale artistilta Bruno Mars.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen

0: Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Jestas.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freemans.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Rorgi.
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Seuraavana soittolistalla Olivia Deania kappaleella Man I Need ja sen perään Bruno Mars ja energinen Locked Out of Heaven.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Huupin aamun uusi Showtime.
1: Arkisin aamu 7-10.
0: Enemmän musaa.
1: Ja millua.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
20: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
21: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
24: Hei, yksi juttu vielä.
25: No?
24: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
25: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
24: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
25: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
24: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
25: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet. Motonet.
28: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
29: Saan aikaan jotain,
0: mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Loopin säätiedotus.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on osin aurinkoista, paikoin sade tai ukkoskuuroja. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän.

0: Alex Warren, Fever Dream. Soittolistalla seuraavaksi Harry Stylesin Sign of the Times ja Katolta Turn the Lights Off yhteistyössä Johnin kanssa.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Loop. Myös suplassa.

0: Loopilla kohta tulossa biisi Ai että artistilta Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä, yeah, yeah.
0: Sekä biisi Timber featuring Keha artistilta Pitbull.
1: Loop.
0: Sekä sen piti olla minä artistilta Aliisa Syrjä.
1: Sun äitikin tietää, sen piti olla minä.
0: Ei olla ees ystäviä, ei osata sitä. Parhaat hitit juuri nyt. Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
3: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi

0: liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.

0: Siinä Isaac Elliot. Ai että, musiikissa seuraavana Pitbull ja Timber sekä Aliisa Syrjä-kappaleella sen piti olla minä.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: se oli Slayer kappaleella Dance. Loop. Ihan hetken päästä Loopilla soi Kuumaa and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä One Republic Runaway. Sekä Kävi miten kävi featuring Emma and Matilda artistilta JVG. Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Parhaat hitit juuri nyt. Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
2: Loopin aamut ja Millu Haataja.
3: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
5: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Halo, onko tämä puhdistamolla?
15: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
14: Joo, kyllä olisi.
15: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä.

0: eli CD Sinkki ja puhdistamo.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Emma ja Matilda ja kappale Ihan kohta ohi. Soittolistalla seuraavaksi One Republicin Runaway ja sen perään JVGn Kävi miten kävi mukana Emma ja Matilda.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Seuraavana soittolistalla loopilla saksalaisen dance-yhtyeen Italo Brothersin energinen bängeri This is Nightlife.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10–20 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Luu! Parhaat hetit juuri nyt!

0: Siinä Lauri Haavilju, Teen Perhonen. Seuraavaksi tulossa Pitbullin ja Christina Aguileran Feel This Moment ja Ahdin sekä Beemin Tähdet.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.
3: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Se oli DJ Snake-kappaleella Paradise mukana Bipolar Sunshine. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Bebe Rexha and Faithless.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tää kappale artistilta Sia. Loop. Sekä biisi Tuhlaaja poika featuring Sara B artistilta Ani. Loop.
2: Hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
4: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
22: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
21: No mitä mä sitten teen?
22: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
21: No miksei?
22: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
24: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
25: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Bebe Rexha ja Faithless ja kappale New Religion. Seuraavaksi soittolistalla kuullaan Sia upealla Elastic Heart-kappaleellaan sekä Ani ja Sara Bean yhteistyö Tuhlaaja poika. Loopin

Siinä Ani ja biisi Tuhlaajapoika mukana Sara B. Seuraavana loopilla kuullaan Alex Warren ja Carry You Home, joka vie tunteikkaalle matkalle. Wow.

0: oli Lady Gagaa kappaleella The Edge of Glory. Ihan hetken päästä loopilla soi Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Houdini-artistilta Dua Lipa. Loop. Sekä BM, kaiken arvoinen.

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä aivan kohta Loopilla.
2: Loopin aamut ja Millu Haataja.
3: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
5: Ota kuunt-

0: otteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
15: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
23: Nyt yö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Seuraavana tulossa soittolistalla Dua Lipan Houdini tuo bilefiiliksen mukanaan. Siga-artistin Behmin Kaiken arvoinen on tunteikas hitti, josta ei voi saada tarpeeksi. Tulossa myös lyömätön Bryan Adams ja hänen upeaa musiikkiaan.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Siinä Behm kaiken arvoinen. Seuraavana loopilla valtavirrasta poikkeavaa soundia. Tom Grennanin tyylikäs kappale How Does It Feel?
1: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour!
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
8: Yes.
7: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamoyrittäjä.
11: Joo, joo.
10: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
11: Niinpä.
10: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
11: Niin, just
10: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi.

0: Varaosat on nimittäin laadukkaita, korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Ahti ja kappale Sisko ja sen veli. Seuraavaksi soittolistalla Aviciin Without You mukana Sandro Cavazza ja sen jälkeen Lady Gaga ja Bruno Mars Die With A Smile.
1: Loopin iltapäivä.

oli Lady Gaga ja Bruno Mars kappaleella Die with a Smile. Seuraavana loopilla Zara Larsson ja Shakira energisellä Euro Summer Girls Trip kappaleellaan.

0: Se oli Kaiko ja Avamax-kappaleella Whatever. Ihan hetken päästä loopilla soi Damiano David, The First Time.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisin valokuvia artistilta Jamie Foltin. Kohta tulossa myös Don't Leave Kylie.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Primas.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rorgi. Nailonvi.
10: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Siinä Damiano David, The First Time. Seuraavaksi soi Pinkin Try ja Jamie Faltinin Valokuvia.
1: Aamu Anni. Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: aina Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä The Sound of Silence Cyril Remix-artistilta Disturbed.

0: Make Up Your Mind -artistilta Mirella and Average Kid Luke.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää aivan kohta loopilla.
2: Loopin aamun uusi Showtime.
3: Arkisin aamu 7-10.
2: Enemmän musaa.
3: Ja millua.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.

0: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa!
6: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 4:00.

0: Emma and Matilda ja kappale ihan kohta ohi. Soittolistalla seuraavaksi Disturbed ja The Sound of Silence Serial Remix sekä Mirella ja Average Kid Luke-kappaleella Make Up Your Mind.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat tiistaisin.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Lidl, se kannattaa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Primas.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Enemmän
15: musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
4: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Halo, onko tämä puhdistamolla?
18: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
17: Joo, kyllä olisi.
18: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freemans.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto!
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rordi!
31: Nailonvi.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Kenelle me pelataan?
8: Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
15: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
16: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
21: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!

0: isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
2: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Loopin aamun uusi Showtime.
1: Arkisin aamu 7-10.
0: Enemmän musaa.
1: Ja millua.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
9: No,
8: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin,
2: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
1: Freeman.
6: Jippu.
10: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
15: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
13: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: Jytti Showtime. Arkisin aamu 7-10.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään

0: 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Primas.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon V.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonun puhelinhuollot pikana.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Motonet.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekki.

0: ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
18: Joo.
17: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
18: Niinpä.
17: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
18: Niin, just
17: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
18: Niin.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
0: AD jatkaa auton matkaa.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
9: Benjamin.
8: Bess.
6: Freeman.
5: Jippu.
2: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.

0: vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa.

0: Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Primas.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
0: Prima.
3: Jippu.
8: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Rordi.
4: Nailonvi.
10: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Enemmän
14: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Katoppa, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt yö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
0: Bess.
5: Freeman.
7: Jippu.
6: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rordi.
10: Nailonvi.
9: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin.

0: Kautta Loop. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon B.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia.

0: Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares. Benjamin.
4: Bess. Freeman.
5: Jippu. Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Brordi.
9: Nailonvi.
10: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Enemmän
12: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.
12: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Kärkkäiseltä löytyy.

0: Topin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7:stä 10:iin.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Loop.

0: Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Loop.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

wanna end me.

0: Parhaat hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Loop.
0: Loop.
3: Parhaat hitit
0: juuri nyt.

0: Loopin aamun uusi Showtime.
1: Arkisin aamu 7-10.
0: Enemmän musaa.
1: Ja millua.
0: Enemmän
2: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Siivoa jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.